gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Vi har igjen tiget turen over grensa til Ica Borangen. For det der så går det så det suser til I omsetningsåret 2024-2025 så omsatte de for nærmere 44 millioner med en økning på litt over 14% og daglig leder ved Ica Nera Borangen, Elinor Syversen. Du ser vel for deg at det også går mot enda høyere overskudd nå 2025-2026?
1: Ja, det gjør det. Vi holder på med bokslutet nu, så det snart ferdigt, så det ser ut som det går bättre.
0: Hesse, har det gått nå siste tida?
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker.
0: Ja, for avgiftene på drivstoff I Norge ble jo satt opp 1. September, og nå har det jo gått en måned siden den tid. Hesse, har det vært hørt på seg siden da?
1: Ja, det har vært stendig kø til denne makken, har det vært.
0: Du får jo varer og diesel og bensin, ikke minst, ganske mange ganger I uka, slik jeg har skjønt det.
1: Ja, vi får bare 3 ganger I vecka og påfyllning til drivstopp og 3-4 ganger I vecka, tenker jeg. Det litt ettersom.
0: Nå driver du jo og ser på hesse fremtiden til butikken her blir, enten med å utvide eller bygge ny butikk her. Her det som gjør til det.
1: Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt, og det, når varebilene kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer.
0: Her slags muligheter vil det gi dø da, med å enten bygge ut eller å bygge nytt?
1: Ja, det blir jo mer lettarbetet, og en ny butik, det blir jo en ny fresh butik som alt nytt I liksom. Inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Det ser ju på möjligheterna nu för att utvidga öppningstiden på den här gamla butiken då här vill det betyda. Du är ju ganska många på laget här från förra av som säkert också vill vara med och bidra där.
1: Ja, det är det ju. Men om vi ska ha längre öppet på lördag söndag så lever ju se som lite mer personal.
0: Du tror att det vill ha mer effekt på butiksomsetningen?
1: Ja, framförallt det och att kanske att kunderna sprider ut lite mer att det inte blir så mycket på en gång. Alla ska vara här just mellan klockan 10 och 3. Då har de ett längre spann att komma på liksom.

0: Vi har igjen tiget turen over grensa til Ica Borangen. For det der så går det så det suser siden I omsetningsåret 2024-2025 så omsatte de for nærmere 44 millioner med en økning på litt over 14% og daglig leder ved Ica nære av Borangen, Elinor Syversen. Du ser vel for deg at det også går mot enda høyere overskudd nå, 2025-2026?
1: Ja, det gjør det. Vi holder på med bokslutet nå, så det snart ferdig, så det ser ut som det går bedre.
0: Hesse, har det gått nå siste tida?
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker.
0: Ja, for avgiftene på drivstoff I Norge ble jo satt opp 1. september, og nå har det jo gått en måned siden den tid. Hesse, har det vært hørt på seg siden da?
1: Ja, det har vært stendig kø, tror jeg, ned makken har det vært.
0: Du får jo varer og diesel og bensin, ikke minst, ganske mange ganger I uka, slik jeg har skjønt det.
1: Ja, vi får varer 3 ganger I vecka og påfyllning til drivstoff og 3-4 ganger I vecka, tenker jeg. Det litt ettersom.
0: Nå driver du jo og ser på hesse fremtiden til butikken her blir, enten med å utvide eller bygge en ny butikk her. Her det som gjør til det.
1: Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt, og det, når varebilene kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer.
0: Hesse, her slags muligheter vil det gi dø da, med å enten bygge ut eller å bygge nytt?
1: Ja, det blir jo mer lettarbetet, og en ny butikk, det blir jo en ny fresh butikk som alt nytt I, liksom. Inte ett hopplockt av både gammalt och nytt liksom.
0: Det ser ju på möjligheterna nu för att utvida öppningstiden på denna gamla butiken då här vill det betyda. Du är ju ganska många på laget här från förra av som säkert också vill vara med och bidra där.
1: Ja, det är det ju. Men om vi ska ha längre öppet på lördag och söndag så lär vi ju se oss om efter lite mer personal.
0: Du tror att det vill ha mer effekt på butiksomsättningen?
1: Ja, framförallt det och att kanske att kunderna sprider ut lite mer att det inte blir så mycket på en gång. Alla ska vara här just mellan klockan 10 och 3. Då har de ett längre spann att komma på liksom.

0: så kommer det faktiskt till att vara nedbörd och också gärna som snöhöjden då fram till söndag eftermiddag.
1: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om vädret den sista helgen I höstferien.
2: Kanalen det svingar. Soleradion. Soleradion plus.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Right Price Tiles kundavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
7: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj, eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: Kanalen det svinger av.
12: Soleradion.
11: Soleradion pluss.

0: riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäde dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Elverumbilde, Lars.
3: Gærmålen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg, med elektrisk motor og greier.
2: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler. Vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
3: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Vi trekkes.
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Underholdningsguiden. Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa I helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også I morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp I morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset I Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
6: Kanalen det svinger av Soleradion Soleradion Plus.

fast många år har gått. Jag har tänkt i mitt stilla sinne, hur kan människor bete sig så hårt? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta kär.

0: Du Eda Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.